så lang. Hår fuld af sol, hår fuld af sang. Hår alt er som en ganske godt. Når blot, når blot, når blot, når blot vor nabos hilse vil det, som jeg så gerne vil.